Jeg hadde også lyst til å dele et vers fra Matteus evangelium. Det står skrevet i det sjette kapittelet, og vers 10. Og når jeg kunne gjøre det Matteus evangelium, det gode kapitlet, jeg lukket versen. Gåst selke jo på denne lagen. Båt og stå rike, skjønt og stå tatt, og må han mist nå møte i en av alle. Kom med ditt rike, skje din vilje, som i himmelen, så også på jorden. Vi vil takke Gud for at vi har akkurat dette verset også for oss i dag. Vi gikk i himmelen, og vi slet tjallet jo om denne lagen med deg, og det verset. Vi vet at dette tilhører Fader vår, bønnen vår, som vi leser ofte. Vi vet i dette da, at det er ikke min råks i smelte. Og derfor tror vi at det er mange som ber. Det er mange som bruker nettopp Fader vår, når de skal legge seg og når de står opp. Vi vet i etter alle at gave jeg har ikke min råk, og så går sikkert ikke nok, at jeg går sikkert ikke på jeg slik av meg deg. Mot og med at maksa det versen. Men hva betyr så dette verset for oss? Skjønt og stå datt og la din vilje skje. Det er det som står skrevet her. Det er det mye kjærlig å gjøre det, så Guds vilje bør skje foran vår egen vilje. I mye datt og galt at det er på hovedet og hovedet i min datt. I min datt og det er mye ikke den ekte i Ma hit med lakki. Læt elkan ish. Vår vilje er ikke verdt noe i forhold til det som Gud har sagt. Den er nå Israels og lå den verset dødabelt. Det er så mye som ligger bak dette verset. Kom med ditt rike, båt og stå rike, se din vilje, skjønt og stå tatt. Og vi har vel kanskje merket det mange ganger. Vi sitter i mørket som det mange gjerne. Når vi har bedt så inderlig til Gud, om å få noe. Og vi har råkket alle nå. Hvordan har ikke himmelig satt, og han jo gjør det. Men så får vi det allikevel ikke. Og hvordan er det? Er dette da en bønn som alle vil lese? Lägg åt alla där råk och stackar mig på att det här är vid locket. Men slik har Gud sagt. Och slik må vi bara godta detta. Vi får inte sånt som vi ber. Måste nu lägga hit med tälkan. Jag vill bärlis för att det bär ett och gitan. Ennå gå ut med lagt til en annen telekan.
No, te mi verte rohkaa lallat. Pohtostu riikkö. Shattostu tahtu. Mohalmistu maitta ja jäännön alte. So vivo varepe. Hommeti triikke. Sehtin vilje. Som i himmelen, så också på jorden. Vi ska rätta vårt tack till Gud som ger oss en stund med Guds ord. Herre, vär med massifolket. Vär med samerna, vår DN måtte finnas. Herre, läge mat är allt mycket milde. Jag läge satt med att tjej milde. Kost sig en kaoknorskäst.